Kajatovci, on tavai sinok, kiha na vesta magoma, ne hjavu on. Ne hjavu on, ne hjavu on. Ek tovci, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona. Ek vanma, egi migosia, egoma, vaskamtik, vaskamtik, kake kamiunagon.